0: tumi nyina awura awurade sɛ wobɛba wo nkyɛn a wontɔ ne nhwere bebiwata awurade mempaebɔnie awurade mempaebɔnie sɛ ma woma nsere sɛnea ɔha ne te fa bia sɛnea bɛbɔ ne te fa bia
1: ɔnyame de mmara ne nna na ɛyɛ naadeɛ ɛyɛ na yɛnte nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne ahunu sɛdeɛ saa nyame sete a
2: jesus
1: ne yɛtwɛn n'anim a ke yɛbɛwo onyame aba sa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden

0: mienu na nka ya yira ose senye yesu moja na
1: senye yesu moja na
0: anka ye tina ye se wan sane ama me wan ye nia mi ti meto me numba e dia ben na me wa anya ra.

0: Ye mamu akwaba ayiko nana brebre obrempon okatechi tsinase oba tsinase
1: Neat FM 100.9
0: Yanu me bibrime ye nyakofa tu yesu etuatu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akora padi kokwe hu ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane Adeshiambra kroma dansidi fo mehwe kasamu kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie

0: mabo okunku nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho e deda mana mana e chire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiemra kroma dance di fo mehwe kasam kasam chira wanwade esu mu opai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ane
1: Neat FM, ye mamwa kwaba.
0: Ye mamwa kwaba, ayiko. Nana, brebre, obrimpon, okatechi, tsunase, waba, tsunase.
1: Neat FM, 100.9.

0: Wutie oha echi ponkno.
1: Ya no me bibrime. Ye nyako fatu yesu. Etuo twesi bemabo. Okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwa hu ayi deda manamana akire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awon wasam nie.